ye de etimi chiro na ye be chire mko ya mbefa so amobeti ase na ya afesan nyame ne nko na monsom no ye de ye de asem na bremo ye ne ye nsom no de ye be pe no eye mo agodie ene ye be fa ko eti omo ne yen be di exchange ana ye ne ye ji nyame asem no enti wukọ Cape Coast Castle wa baby ani ede enkoa ne fa no aso dan na omo sisi ho first aso dan ho na omo sisi ye meko ho brebi ana omo kire mi eti na omo sum nyame wo ho tru nyame sum no mo na omo sisi ye gudie ne ko enko fo no ye mfa nyame ma won ne yenso ye mfa kudie no ano di nema na fi omo kire kan kan asio asem ana se se agud na omo ye wo ha ne mo de ko ye no Onyankopon timi di nsio twi fa so no ase ne nyina dako. Na mo sinkofo ya boka. Ba sankofo won so adi nyame asem koma awom no. Se se wo mo so pe nyame asem na to the stand se wo mo no ehunu kwan a wo mo de be ko heaven. Eti na che se ye no ya bregu. Di adi ani to so no se esai. Wo mo de ne ye de koma awom de anya dan ensai. Eti ukoyi na enkofo sum nyame kese eye bibifo a bibifo yesu nyame efise omo ni dinsesa biase ni mu ni ema no ana odi nyame asan mai ana yesu ejiye na yesu ye ni paso yesu mu ni ema na omo de yoba enti omo hwe ya afi asem ni yedomo suko no kure bi ewom bi nyame na su yire ye ye be nyame enkofo ya hwe ya wo mbe

Onyam aye ye tontoma nka kan win kran eh. Ewo yi ene adoya anope wasan so aye ye. Ya dawase dawase dawase dawase ensa. Woni o kron krom wo kron kron. Odoma nkoma ene wo. Wo atubi nyina aye wo de ada. Wo anyansa ane ahoden nyina aye wo de ada. Ane anope nso ya dawase. Adoya was ayeye so adi nidi ayeye na ina maudi kron kron no ina no pay esa ise na otwe awie ye so wodi ye nkoe na modi o chinchin mi ami ayeye ayeye nde ayeye e shira wodi kron kron ka se ye dawase ife nkina mkom

0: enti enu na ye nuanu mu no ye na awrade din enu nyam e ma wom.
1: All right, kwaku we su asa enu no. All right, minu awrade sha en anopei mama kwa na reverend so enrum kakra e mai reverend Bismarck opuni ye boa baba me ba koma kra wa yesi so na ye fa nyam she e ma Kristo ene an
2: no bi ka ye obi Kristo no cha ni bia na ra o tia pa ya nam no peni sessions mo baso na ko
1: na ko pe reverend
2: said obi e said ni fa
1: ya
2: ati ya o mu en fam a se ye ni na o e bre
1: papa
2: na yare bi e ye o yare bi a e ya na so yare bi
1: yare
2: bi ya ti ga ga ga ga o du ti sapo na se bibi e wo te jo kakra
1: ya
2: o fa pala ba ku mi ni bi ani mra ho so na se o ho ede ato kakra eh o ti mi di aduane bi na aduane a odi ye no eh bi e no ye funu no en sheda nyi papa afi obo hu ni se asa oyem kika wo abutu ho anu num sio kakra bi ni ade a afi obo nsa se
1: ejo ho
2: kentron kakra kakra enti ye wo yare bi wo ho ekwan bi sikra no wa anu maduro kra ni nyina ya yade o
1: yeah
2: ho ti mi eto
1: eto
2: ene ye wo yare bi nso e wo ho a eni sabea sede urade asem aka
1: aka no
2: enti se otri ye na unya yade a eni sabea ni bedia da bia na meka me se ene no frase age wonsa at wo ye den
1: ede obako
2: san se ye eni sabea no ni pedi e so a
1: wa modu ya
2: omu du obedidi eka so omu ba kire omu di oto
1: tonum
2: kwa kubesi abrasi kakra batimtu ase every ho it is already adia otu ashada eno wen die betu ase

0: no abia ne bia na obo aka over sorry amen no abre no 40 days odet achichi kwa ba bia na ebo ichiri bi possible sa ewiram no akogina no obo e no nko atimi ko akosho no obo na mpae amen what the bekasa no akwa o so da money no ram funwa eko ya utwa ye no ne na so na me saye na me ri nam onwi nam sey onwi nam sey amen
1: amen
0: de nyame asisama ye se odipa fadon hiru ngotwe fada no wutimi da 12 hours nyame asisama ni pase odipa fa don hiru ngotwe fa bom pa ye no o didi nkomo no de don hiru ngotwe no akwaye na adwuma nti madan dan nya bibia ezi ansa no bi beye matured christian no jise ho sad sam ya me kire wo no nyame ho ho mo kire wo e ma wo tena se calculate wo jitum e free the same na me beye me nkwa na aka de wo bua kwa wo de obehu ba bi abekwa kwa gina
1: bomiye
2: Jesus is
0: Empire ye bobo ye nu 8 hours and so obehu apenisi ye obesi ne ha so on free people so
2: Lord
0: because we are na we say ni asa nti obebo o se se o sa fe nani nyina ati wani so aha ti e sori si e bompaye enya semketoa ya be bompaye amen o
1: amen
0: amen ese kwa maba akokora me ti me bompaye komi ye adwuma ne bre ma bre kura no maniti a madwene nkoa Ghana TV ne ya enya ho ne adwene da o
2: Jesus is here.
0: Radio amintie yentie yenhwe TV. Enso ni nyina ye obi sisi dem ho. Eye nkwada ade ya nyampanimfo. Ani nia. Ezeb en samia so ba ko se. But mo se no. Kina me chira wo no. O me waya sa fadie pa ye. Enso na re. Wa abedu we kra na mo. Na nyame nka nchira so se. Ti obi o nyasi comment bi ya o tadan comment ma bia bon ho anaju bia no ya don hwe